0: さくん、インターネット、セコメッティラ、タオノがオルラキソンがオカウティテアティゲ、オタケテアティゲ、オタケテアティ、アイキサーナーマ、タオノがセコメ、カニラトゥインナテア、アナナナアペレレク、パニクリエイラウユンナパ、モメカタオロクシマコミトン、モミリマキサカタオロクシマミスミス。アニトクロウマン、イラウリラウシマギリズミ。イリコクトリス、モメオノモクティジグ、セパミンガイツジグ、カカヤウキジグ、イラウユクロウギリズミ、マクシテタレブテ、マクシタレブテマ。マクシユクテアロウマタ。オカロウリズマテイクワタブ、ウォクテイキングワクシミ、モミラウト。
1: Asso, taman na ala na katak po ilititival lalo ti tamatuminga.
0: Ilititival lalo nga sibuldok pa kami, ilinyak itin kaya tigiyaga ang kami sibuldok pa aktan na ukaw siksagil siyokilugo iyo katak ko yung itima. Pitya katak ko yung ikayok tigiyaka.タネタバーカムシュパンイダーリマクサプティスウォーカウティーナーリングスウィアマナンミニトゥインナーピユマネクロミンアミロティギトゥインナクスウィアミイダーピユナンネクロミンオピンナクスティアカタムナタイラギギカロフリティ、イラギカロフリティ、カノティンのパンネギユメイメニ、イロアギユメニ、アクティクス、アクティクスギ、アキセンマンナウォタフト、マメアナウミナテラタフミ、オラビンナウロヤカウマ、カイクヨニギユボ、アクティクオフトフニタファ、エマナ。Kinakaingipan, nalakaingipan, inangiktaruni. Ayoko tikakpan, inangiktaruni. Kaya man ito ba, akik si Bakrima. Ama, kakuyaw, yagang ito. Amigak si yagang ama. Takwa, nalatun na, mumilaw si mayok, kawiyin mayakot. Ilitipak, ilaw titakpak lutigo.
1: ア
0: マロ、サピカテンギロアラガミ、サピカテンギロアラパ、マメアナウティギリグ、インアニットウヤリン、タナウコアナカタキウヨキセネ、イラウヨマツラパ、サピカテンクルクネ、イラウミナフネ。マリキトゥインナカノイラオキキトゥインナカタタクマ。
1: はい。イーラテイソマネモメクテオカタオロクシマガマイリングネイリシュンガ。15トゥインナクロロクシマユンガ。シキトゥクルタウブンガカニャクシュガピンマアウトラクシュタ。アクサアラネギラクシマヤガテイソマネ。タウブンガモメレアクティルタ。
0: アザイオピリッJa rok si matapos piyun nakteya imanga inge kasi rok si nipili mata kaya mo asa di kikatel.
1: Ila
0: kaya mo talaga po tawa ayong niko upin Ananang natating angit si Manarayangit. Kuya rito di katak ang iyo arami. Narurahang naman ikayok pagkaw titikibag sumo. Te mga tikilap sa tikilap sa siklo. Naman ako matlimatara ang mayroon ako magandunit. Tapos ako ito isulit ang niyo.